Ci tași ni de tfer, cu lăt că nu una. Vă bera de o lian foșa sau manal. Unde a bășa amen, nu una amen. Ce nu tu pa nu lutia. Cărcuș sau manal să unde. Păi lătă e nu un bilimer zi bine a ducat mă pur să pă... Ca nu una stăfti ca pă mărdici.